patubum patubum kidingata patubum patubum kidingata patubum patubum kidingata patubum patubum kidingata patubum patubum kidingata patubum patubum kidingata patubum patubum kidingata patubum patubum. Patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata.

Patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata.